0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riots, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET, presented by iHeart. Yay,
2: yay, yay. میں شامل نہیں تھا جس پر امریکہ کے ساتھ ہستاکشر کیے گئے تھے.
3: I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities to defend ourselves, our country would have been plundered and destroyed. We shall never compromise or negotiate with anyone about our missile capabilities.
2: جبکہ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA کو پرمانو نرکشن کرنے کی انومتی دینے پر سہمتی جتائی ہے. انہوں نے یہ بھی چیتاونی دی ہے کہ اگر تہران اس سمجھوتے سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ بات چیت ختم کر دیں گے.
4: And we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
2: یہ مطبیت پچھلے ہفتے 18 جون کو ہوئے یو ایس ایران ڈیل کے بعد سامنے آیا ہے, جس کے بعد 60 دنوں کی بات چیت کی اودھی شروع ہوئی تھی. اس سمجھوتے کے تحت یہ طے کیا گیا تھا کہ ایران کم سے کم 60 دنوں تک اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے والے ویاپارک جہازوں کو بنا کسی شلک آواجاہی کی انومتی دے گا, اور 30 دنوں کے بھیتر سبھی سمندری یاتایات کو پوری طرح سامان کرے گا. اب یونائیٹڈ نیشنز نے گھوشنا کی ہے کہ ایک ایویکویشن یوجنا شروع ہو چکی ہے, جس کے تحت 11,000 پھنسے ہوئے ناوکوں یعنی سیلرز کو اسٹریٹ آف ہارمز کے راستے سرکشت نکالا جائے گا. یونائیٹڈ نیشنز کے پروکتا اسٹیفنی ڈوجارک نے کہا ہے کہ یہ ابھیان ایران, عمان, یونائیٹڈ اسٹیٹس اور میریٹائم انڈسٹری کے سہیوگ سے چلایا جائے گا.
5: The IMO Secretary General Arsenio Dominguez said IMO secured the necessary safety guarantees and thoroughly verified the conditions for safe navigation to support these operations. The operation marks a significant step towards alleviating the humanitarian impact of the crisis on thousands of seafarers who've endured months of uncertainty, months of unrestricted movements and mounting welfare concerns.
2: United Nations ke ek swatantra aayog ki report mein Gaza yuddh shuru hone ke